tua nei lo mātou atu nuku, a mātou malanga e whātau nuku. Lo mātou ti ute pei o na tōwhi ai I mātou. O mawai atu ni aso, ai sau fo I aso, ai nā alo mahu e pe lava ma te talo.